Next Summer her fra Choir of Young Believers. Her er det Phoebe Bridgers med en sang fra i år, nemlig hendes nye single Lost Boys.

Det her er Status på B6. Mærk lyden. I can tell you what's running deep.